0: заробки на столі великі ножем. А ми прийшли, якось зняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, типа, поїли, де своділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, подготовчий період, прелюгія. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типа, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вас так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так, ой, ага. Ой, та знаєш, гусинська хата, ой, стол гусинський, а що це там за зарубки? А Іванович каже, оце ми мірялися хуями. Оце, каже, Василя Меншого, оцей мій, а це, каже, Кальвєри, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще були два верховні чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни. Але у них були хуї такі, що ніколи сяли срати, то за хуєм до землі доставав, нахуй.
1: Дивно.
0: До землі, там що, він срав, блядь, хуєм срав, що, він ззаду срав.
1: На землю?
0: Ну, а назад. Тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: Тебе в гівно висить хуй? От, блядь, пізді, в тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Тому що зі гірно хуй перекалали.
0: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив на тобі, пацана показав, що хуй, бля, 28 сантиметрів чувака, бля. 28 сантиметрів я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, казав, у нас тато, коли сідав, то достає.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном. І в Україні нас вербують. Пам'ятаємо, хто ми є. Пам'ятайте, що ми є українці. Співаємо дуже гарно. Поїхали.
2: Гармоністи, гармоністи.